20 gazim, dobro mi je sasvim. 20 gazim, dobro mi je sasvim. Ja sam to što jesam, ti to maj desna. Ja sam to što jesam.

0: ostavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tesla imao fotografsko pamćenje i mogao da projektuje ceo izum u glavi? Navodno, nikada nije pravio skice, izume je testirao mentalno do najmanjeg šrafa. Laboratorija mu je bila uma.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna životinja suštinski uticala na tok istorije? U 2018. godini pre nove ere vojskovođa Hanibal poveo je 37 slonova preko Alpa da iznenadi Rimljane. Bio to potez bez presedana. Iako mnogi slonovi nisu preživjeli, Rim je bio šokiran. Hanibal je uspeo da uđe u Italiju. Slonovi nisu odlučili bitku, ali su otvorili put.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Margaret Thatcher studirala hemiju i radila s kristalima? Pre nego što je postala političarka, radila je kao hemičarka u firmi koja je razvijala sladolede. Veruje se da je bila deo tima koji je doprinao stvaranju mekog sladoleda. Vozdena dama sa kremastim početkom.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva osoba koja je preplivala La Manche imala džepove punjene čokoladom? Matthew Webb je 1875. godine preplivao kanal za 21 sat i nosio čokoladu i konjak za energiju. More je bilo ledeno, ali odlučnost još jača. Plivao je bez dodela i bez pratnje, samo sa voljom.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Marilyn Monroe imala biblioteku sa preko 400 knjiga? Uprkos slici koju je negovala u javnosti, bila je strastveni čitalac. Volela je Dostojevskog, Miltona i Hemingwaya. Lepota sa koricama znanja.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Novak Đoković kao dečak trenirao u praznom bazenu? Tokom NATO bombardovanja nije mogao da trenira na teniskim terenima, pa je vežbao pokrete u isušenom hotelskom bazenu u Beogradu. Pornost nije znala za izgovore.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna pogrešna skretanje izazvao prvi svetski rat? Arhiduka Franca Ferdinanda pokušali su da ubiju Sarajevo, ali prvi pokušaj je propao. Kasnije tog dana njegov vozač je pogrešno skrenuo pravu ulicu gde ga je čekao drugi atentator Gavrilo Princip. Princip nije verovao šta vidi, izvadio je pištolj i pucao. Ubistvo je izazvalo lančanu reakciju sukoba. Tako je mala greška u vožnji postala okidač za svetsku katastrofu. Detalji menjaju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se pismo Abrahama Lincolna dečaku završava izvinjenjem? Kada je 11-godišnjak pisao Lincolnu da mu brkovi mogu pomoći u kampanji, predsjednik je poslušao. Kasnije mu je pisao zahvalnicu završivši rečima: ako te ikada sretnem, dugujem ti rukovanje. Politika, ali sa osmehom.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Eiffelov toranj leti viši za 15 cm? Metal se širi na toploti, pa toranj bukvalno raste tokom leta. U zimskim mesecima se vraća na svoju originalnu visinu. Čak i građevine dišu sa godišnjim dobima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Toma Zdravković sam pisao pesme, iako nije znao note? Svaku melodiju je pevao, a saradnici su je zapisivali. Iz tuge je stvara umetnost koju je publika osjećala. Njegove pesme su bile suze koje pevaju.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

0: pozdrav svim slušalcima Radija Balkan.live. Voli vas vaša Aleksandra Mladenović.
1: Ma kako nam je dobro, to je to. Baš je nama dobro zajedno. Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala je.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo televizijsko emitovanje uživo bilo iz Londona 1936. BBC je započeo prenos programa eksperimentalno. Malo ko je tada imao televizor, slika je bila crno-bela, sitna, ali čudesna. Televizija je ubrzo osvojila svet. Danas emitujemo sa Meseca i sa dna okeana.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pablo Neruda pisao pod pseudonimom kako mu otac ne bi saznao? Pravo ime mu je bilo Ricardo Elikero na Fati Rejara Vasuato. Otac je želeo da postane učitelj ili inženjer, a ne pesnik. Pablo je izabrao pseudonim inspirisan češkim piscem Janom Nerudom. Kasnije je postao jedan od najvoljenijih

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u nekim delovima Venecije zabranjeno vući kofere sa tučkićima? Buka koju proizvode na kamenim ulicama smeta stanovnicima, pa je grad doneo posebnu uredbu. Kofer mora biti tih,

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviša planina u sunčevom sistemu nije na Zemlji, već na Marsu? Olympus Mons je vulkan visok oko 22 km, skoro tri puta više od Mount Everesta. Zbog niže gravitacije i nedostatka tektonskih ploča mogao je rasti bez ograničenja. Planeta bez granica ima planine bez kraja.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

so bad. DJ is so bad. My DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodorsi. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

hoćeš više luda ženo, ma zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja
1: da ponovo kazujem, čujemo.
0: Da, ponovo
2: ne, naše družine. Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćeva, svinski šišćeva, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, nela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

već. Hvala što si mi se javio. Ali, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćeva, svinski šišćeva, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodorsi. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje je tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Čikagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodorsi. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Sa malinog plava, pored Dunava, toliko že noćas nema spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim, ćao! Ženo ugledalo

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
0: Slušate Dan

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: ja daću sve, život i sne, samo da kraj sebe imam te.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: U našem kraju svi te znaju, oko tebe svi igraju i ja igram.

kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, pa ti lepa koji sna.

u auto moj. Mene obliva znoj. Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala.

bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, i mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, koji stan. Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Chicagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom, na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalan.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Čikagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćevap, svinski šišćevap, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor Sea. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Čikagu.
0: Slušate Dan

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se, krv mi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Boga mi, svašta nešto se dešava ove subote u Čikagu. Ovaj datum je rezervisan za crkvu Svetog Nikole, koja vas poziva na, sa velikim zadovoljstvom, na ovogodišnji Serb Fest u Wisconsinu. Pripremite se, kaže, za vikend ispunjen tradicijom, vrhunskom hranom, muzikom i zabavom za celu porodicu. Biće tu naravno i praseće i jagnjeće pečenje, ćevapi, ražnjići, pileći šišćeva, svinski šišćeva, kažu oni. Za vrhunsku atmosferu i najbolje letnje ritmove, oba dana zadužen je DJ Spaz. Biće tu i nagradna igra, odnosno neka lutrija i svašta nešto i za decu, naravno, gde će biti posebno igralište, playground, što ovaj festival čini savršenim mestom za porodični izlet. To traje danas i sutra i možete da ih googlate ako vas zanima nešto više o tome. E sad, dalje idemo u okviru organizacije Outdoor Octodor C. Ovog leta se održava Pan Orthodox Soccer Clinic, fudbalski kamp namenjen druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. Ovo je, kažu oni, savršena prilika da deca nauče nove fudbalske trikove. Danas se to organizuje u Heritage Parku u Illinoisu. Hrana i osveženje tu naravno obezbeđeno. Ako vas malo nešto više zanima, slobodno googlajte da dobijete više informacija. Što se tiče zabave i provoda nešto kasnije, odnosno uveče, u subotu u etno restoranu Zora možete da budete deo sjajne svirke. Nastupaju Triva, Agiša i Marko. Zatim nisam samo spomenuo još jednu stvar, a to je da crkva Svetog Jovana Krstitelja iz Bellwooda organizuje veliki letnji piknik sa na crkvenom imanju u Homer Glenu. Očekuje vas predivan dan ispunjen druženjem, domaćom atmosferom i naravno gurmanskom hranom, da ne ponavljam to ponovo. Tu je i sjajna muzička ekipa, svakako bit će ovo jedan lep vikend u Čikagu.
0: Slušate Dan.

0: zabavu.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Baš more samo ne druge faze. Ljubim vas i volim vaša Aleksandra Prilić.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Privić.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cerašnate.

Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.